0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 530. godine kralja Vandala Jalana Hilderiha svrgnuje njegov sinovac Gelimer, čime je izazvana bizantijska vojna intervencija i osvajanje Sjeverne Afrike od strane Justinijanovog vojskovođe Belizara 534. godine. Na današnji dan 1635. Francuska u 30-godišnjem ratu objavila rat Španjolskoj. Na današnji dan 1802. godine Napoleon Bonaparte ustanovio orden Legije časti za civilne i vojne zasluge. Na današnji dan 1861. godine rođena australska operska pjevačica Nellie Melba, jedna od najvećih opernih sopranistica krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Na današnji dan 1881. godine rođen Mustafa Kemal Paša Ataturk, turski oficir, političar, osnivač moderne Turske republike. Na današnji dan 1890. godine rođen vjetnamski državnik Nguyen Thach Thanh, poznat kao Ho Chi Minh, osnivač komunističke partije Vjetnama i predsjednik Demokratske republike Vjetnam od njenog proglašenja 1945. godine sve do njegove smrti 1969. godine. Na današnji dan 1890. godine u Glini kod Siska rođen slikar i karikaturist Petar Pier Križanić, jedan od osnivača Ošišanog ježa. Na današnji dan 1898. godine umro engleski državnik William Ewart Gladstone, koji je između 1868. i 1894. godine četiri puta bio premijer Velike Britanije. Legalizirao je 1871. godine radničke sindikate i 1884. godine izvršio takozvanu treću parlamentarnu reformu. Na današnji dan 1906. godine otvoren tunel kroz Alpe Simplon koji je povezao Italiju